0: Radio Samar ina lomba alba deling ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing ang kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel alye asa joingi kaini kain un adenyare.
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.